TikTok. Live imkhoma lapho before lapho na ke uMalibongwe ungene lapho na ke ingane lapho na ke noma izingonyama zesizwe uma zithi ke unesikwele otherwise uhlelo isiqhaza Africa silivule ngofihla isikwele mfana makati ke molo wexoki lami molo lapho ke wimfi.